0: Muzika.
1: Muzika. Best FM.
2: Na Besta prihaja. Čist Frišna.
0: Frišna Muzika.
2: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.